En af Tina Dickows signatursange, her er vist ingen tvivl om, fra det fantastiske album Count to Ten, fik du hende her på On The Run. Nu til supergruppen Toto.

0: fredag formiddag her på P5 med Jeff Lynne's ELO. Det er When I Was a Boy. Jeg hedder Christina Bjørn, og det her det er tæt på Ekvator, vores sommerformiddagsprogram. Hele sommeren her på kanalen, og det er dejligt, at du lytter med. Det her det er Bruce Willis. Det er Under the Boardwalk.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down here with us under the boardwalk.
2: Yeah, man, I got my lady.